ništo ne možeš, da šćupiš tako. Kak to možeš, da šćupiš srce to? Pukna ti ni, otrazat si ranije.